מילי זה יצולרי נצחה צחל כביש קקל קסל שלומי ליקו חוב חונל אורן ששכבה לי אגרו פקואל יוקטי איני קלסד עד ששתון סן פדרו קלשאל השיצי צוחרי לי צ'אביל אבו נולי דיסאגרו וואלי 15-15-15 לי 20-20-20 אורי הניטרו מייפר 20-20-0 אורי הכינסה וואלי פרטי מי פרטי קרדמומוס ברכינסה סופר בן ארנטה טאו ירויסי לגרמוסון ללימין הפרגוואטו טאו טונטין קונסנטרר אפדיקה שלן ליקוי ליקועקש לימס הוגן נחביל לימייס מוליד ומייס כברד הפלמיסטה מלאסה קונסנטרר אלי קשלן סנטאנה קונסנטרר פולינה קונסנטרר אליאנס הוגן נחביל קונסנטרר ביונו חייפש קווי ללב ליקוקוי הוגן נחביל שלטון לצ'וקש שחבין קיל הוגן נחביל שלטון קווה ביסנטה טוט מרחתות תינגנינאום Soy Jorge Jorge con la Paulina Canchan, Ralash Cajol, Sandra, Leticia, Ogana Juiz, Víctor, Juan José, Soyla, Noemí, Edin Estuardo, María Estela, Tut Calch, como en Licamaya, Ogana Juiz, Aran Seup, Seupchen, Marajaran Seubup, Inganinao, Aran Seup, Chisek, Mare Seubup, Ogana Juiz, Licey Jorge Jorge, Bantio Shoke, Shekabin Kile, אוגן החיים ליסייצ'ו לחילי נחקה מרנסה לחום קבלן אוגן החיים ליסייצ'ו לחילי נחתך להחווי נשיית שחוקים חוקרי חווארי גוברטו צ'וק ארן סן לואיס מיסורי אסטאבו סונידו אוגן החיים ססיליה קוי ארן צ'יקוך שוך סנטה קרוס אסטבן צ'וקוך סן חואן צ'מל ואנטוניו קוי לס קונצ'ה סקובן רוברטו פופ ז'חיבך מנואל אקטה צ'יטו קנדוס ריקרדו מוס, רוסריו צ'נאיצ'ן, אוגן החווי קטרינה קוקין, בלומך פאולו קאר, רלש כחול, חואנה לידיה, ארלינדה, אלברטו, קהל קוק, אימאמבך קרולינה, אסמרלדה שול, קהל סן לוקס, ארנסה שטפל פנסוס, אלטה ברפה. אוגן החיים דיסי צ'ולחילי, נחקם צ'וקרי פנטיו, שנחקו קש, שכבין קין, תרח לסנטילהו, הקואנס הרוצ'וצ'י לרדיו, לסנטילהו, לביץ' לבעל, לביץ' לבעל רלטינטה, רליסנטס מיסיון. מראה לאש אחווית, תרחו נק לחלמות, שרל איגלסיה, מראה רב, ליצ'ינם, נרונו כולי פצרים, סרוצ'וצ'י לרדיו, אנא כואן אחווית, נרונו כשתירי צ'אנרו צחל, לאש ליפר כואן צ'אנרו תרע. אוגן ארונה כתך לצ'ק למנסחי סלי 46-70-85-36 מנסחי דה טקסטו 46-70-85-36 אוגן ארונה סלי צ'ולבי כוי חונה צ'יק לחד שנביץ' כוי סקוויצין

בלי זה ג'ולכין הצחן כמו שכיב הונל ולחוקין אני נשאר רוצ'רצ'יל לרדיו מנטיו שנת יוקש שכבין קיל חוקן החווית שן בלוס אילן תואקם סליטי רוק שן וססריו סקול חוקן שן צ'ריש לרבין שפנק סליחונש בליפו סליחונש בליפו האין צ'ש מתני חונשיק לשיאם על לשחוליה קרמלינה סקול Aran Kwanchak, Georgia, Atlanta. Ajá, Jocanzaca. Busco yo, Chicabinquile. Lish Julia Carmelina Saculto, Aran, Georgia, Atlanta, Estados Unidos. Yo, Chicabinquile. Usma canache, cua cesario. Poganas quiz, ha dicho elegir el chocre, cua el vinche reyes. Tojaran, Chamtaca, yo, Chicabinquile. Hasta cojo bachol, cua el vin. הקרינה חוקן נקוון לרעיל של החיל חווקת שקלת שרול וטפח קווי לילל כחול בך תוכן ליבה בניתנח כושרקטה צריך שלת שרול כואל וינצ'ר ריגר חוקן דיסי של החיל שוחרי חוקן נכוויס השכבה ליה גרופי כול יוקה תהי נקל סעדה צ'שטון וסם פדרו קרצ'ן השיצ'י צ'וחרי לי צ'אביל אבונו לי דיסאגרו לי קינסה קינסה קינסה בינטה בינטה בינטה אוריה הניטרו מי אפר בינטה בינטה סר אוריה קינסה פרטי מי פרטי קרדמו מוסבר קינסה סופר בינט ארנטה טאו ליר ויסי לגרמו סון אלימינה פרגואנטו טאו טונטן קונסנטרר אפריקה שלן ליקוי ליקו הקש לימס Cuali maíz molido, maíz quebrado, palmista, melaza, concentrar Relica, Shlan, Santa Ana, concentrar Purina, concentrar Alianza, concentrar Biono, Caipash, Cavila, Leble, Cocuy. La isla mayorista, Arante, Tauli, Chapil, Chapil, Abono, Chicubenac, Saco, Canacuy, Li, concentrado, Licaruteras de Cachicu, Chicubenac, Taqueman, Querén. Cuali se hizo el hecho greco, al Rigoberto Chocto, Gran San Luis, Missouri, Estados Unidos. Ojalá que Cecilio Coy, Arancha, Coyoc, Santa Cruz, Verapaz, Esteban Chocón, San Juan Chamelco, Antonio Coy, Las Conchas Cobán, Roberto Pop, Ishaquilbej, Manuel Acté, Chito Candos Cobán, Ricardo Mo, Rosario Chinaichan Cobán, Catarina Coque, Libelmej, Juan Pablo Cal, Ojalá que el Almej, Juana Lidia, Erlinda, Alberto Chisculia Pascocal y Mambej Cornalina Esmeralda Xolcal San Luis Panzos Alta Verapaz. Cuando se ha hecho el ejército que era panteo, se ha hecho que se ha hecho como Vicente Tuchan, Ana Paulina Can, Ralashka Hol, Sandra, Leticia, Víctor, Juan José, Soyla, Noemí, Edin Estuardo, María Estela, Artut Can, Logarán Seup Chisek, Seububtla. O que se ha hecho el ejército que era yo que es Checa Binquil. Buenas buenas tardes, les ante el Uli Bich Lepal, Juan Sarrocho Chile Radio, la runa con le camere, te lo querín, Juan Libich Re la tinta, Lenin que Bich Lepal, Rey de Santas Misiones, Marajlay Tera Junac, le Jalambuch, Re la Iglesia, Arin, la runa con le tal, con le Pat Sarrocho Chile Radio. Ganak makana shekwa Elvin Chilang Tashak Satuktu Kilusilan Liram Kana Vicente Koku Kuli Shakil Mehli Kikah Kisukilish Chuaum Ogan Sayyid Solgi Lakwe Chokreb Lina Beh Chukwa Beh Nakabili Kahir Kwarturo Chan Makana Shek Tukharan Cham Taka Ogan Akain Lisayid Solgi Lakwe Nakakam Chokere Sarang Salecho Laish Lekha Chabi Lakabinel Tok Barcho Kesh Rapinkil Radio.

חורבי קוצקוצין, בנטיו שרי נחלי שוקש שחבים קיר, חרוב לסחלוק לצ'אם, ליחה כואת השחציתן פאפר, חוקנק. חוקנק קווין, אתה חול תיקן, הסמן צ'ך לי אוסילה למיניסטו, כואה קרלוס צ'וקרן סאובו, האין צ'נה, רסילה לסן תלמיש, תעקוון סליסנטרו סאובו, סבדו חול לחוש בליפו, אבימק צ'אוס. סבדו חול לחוש בליפו חוליו אקלה בוח בילש שחולילש לירוק לסנטרו סאובו תסתכון סלי סבדו 11 דה חוליו צ'ן אקלה תקוון קליסן תלמי סלי סנטרו פנומת וסילה לאש ליקומון ששקולחק סלי סן תלמי סלי חול לחוש בליפו חוליו אקלה תקוון קליסן תלמי שנקו קרלוס האש לירוק לסנטרו, סבדו חון לחוש בליפו חוליו, אכלה לסנטיל מיש, בנחתיוש. תוכלים אינטרנט בנטיוש שינה רבים, אם לכבודיו סחון שמנתי, סופי עכשיו.

0: לביצ'אין, רל מייחק, קונקוויב לישיאלל, כתיר מראה, נקרי לרנש מייחק, שאנצל שעולך נשתה, ולכונצ'יק, כוי כו צ'קו, צגה לישליש. לג'בנה אנצ'יק לביצ' ולעוש כאל לשתית ולנרו נקצ'י לנשתנה מייחנגי מייחק שאנצ'ל שולך אבן סליביצ' כואן מראה מקוטש סאצ'קה כאלו בצולם מראה צ'קש כל כאן דרך כמו קצ'ק צריך כמה צ'וקרי לביצ'אין
1: ושש קוספיץ אינג'ו קוצ'ינה לבק נקטה אולק לשעונה לכאב איצ' אינג'ו קוחוויצ'י רבין גיקויו שיבחתי נעלה לפרגות נשכוחו לקצ'ו לקעקו הדיוס לקטח לנגיל וצריך כאנחל

‫שיש תקלנטיל שחרה, ‫הנעלה באינדי, ‫שושי נעלה באינדי, ‫המיץ על יסן פלחו, ‫פיצ'וקו צ'ריפלי, ‫צ'וקו צ'קרטטין כל שחרה. ‫יש בהיל לקטקלנטיל, ‫אנחו על צ'ינאוס, ‫נקד שחמקוי. ‫יש בהיל, ‫לשתיועם לחכוחפנל, ‫אך יצנל, ‫חועל צ'אביס, ‫צ'ינאוס, ‫וחועל טרטור יסק, Tiene que buscar y le hago a Dios, tiene que chicanar y le hago a Dios. Un coche junista de cristian, que amaneciese de latín y le hago a Dios. Un coche junista de cristian, o me la clavaban él, bichanel, o pisa el espartal de Dios. Un coche junista, abanapal de boquile, abanan, mucuquieta de sicile viru, chanza de la cabe de latín y le hago a Dios. Utanie de sicile viruan, hanat la at. ליקביל אקאבא סלאק אנגל סלאק תרנקין סלאק קומולי ליניקשנאו אקולי קומולי האנה פיירח פחפנל האנה בקוי ליניקי תרלן האנה בקוי ליניקי איצ'ן האנה בקוי ליניקי אנגלק אקוואן אקאבא סשיין פי קומולי ומתוכו צ'יק סלאק סנקיל צ'ושה מקאל אקאבא האנה אינדי אחרו האנה אינדי נענאולי קירו לירו לכק אנגלק לאן Yo cacho que al achol salata, tranquil salata, ángel. Usted cristiano, ni como ni la pavan él, ni que esté aquí retal. Usted cristiano, a Ana In, la pavanel, ni no voy a chenpar. A Ana In, la pavanel, a pichanel, a cuanquena, a cobla. Usted más bien el chiesa,

Βίσκη Ραμπικίλη πρόγραμμα, λυκειοκό και λαγατσό τη νου ψεκίλε σε λιχονάλ, χαίνα, ραζα λεχούν καμπάλ, μα τίο σωματίο σρέλι, ιδίω με κιάνα χαμάταν, ήχουν, τσιγλικουτά, να είμαι κι αλέ. Εκουέρ Ντομίνγκο, μα ετκουλάκ σε λισάν τυλμή, κουάν ραζα λακομονίλ, μα ετκουλάκ, μα ετκουαβίτζε χρατήρι ιδίω, μα ετσακόν σε λικομονίλ, τσιναού και χοκάν πεκιάλ, αμπάνκου η κάσα τρουάν τσικουλάκ σε Ντομίνγκο χούν, σε λιδομίνγκο χούν, τατκουλάκ, τσακόν σε λισάν τυλμή, Μαλάχ σαλισνιμανκίλ ρατίν ιδιός, μαλάχ σαλισαντήλ ονί, κουανκέ μινίστρον, και κουλάξ σαλιγούντσι καλεμπάλ, ουτεράνε και σκότσακλ ρατίν ιχάκο αδιός, νευλή ινστρουκτόρ, ουτεράνε και σκότσακλ λί λόγ λαχτιού αμκουά, ανεύλη μινίστρον, και κουλάξ ανέισχουν σακαλήλ Χεσούς. Νιν πάπ, τσανκό, παιδιά, να κακούλη, σχούν, σακαλήλ Χεσούς, ανάν, λίχα παβάλ, παιδιά, τσιρού, λίχα ακουά, λίχα διός, σα έτσι οχίτσι οχρέσσε, σκουλά και κουέρ, παιδιά, αράνσα λέκο μονίλ, αράνσα λέκα λεμπάλ. Λαίνει και ένα χουάλ τσιναούς, να χλάτ, να κατσαχόν, σα λακό μονίλ, αράνσα λα ερμίτα, σα λα σέντρο, σα λα παρόκια, αράν τα τσαχόν, παιδιά, λέει, κουάλ να χλαώ, τα τοχνα κασίκ, ρου, μπάρνικο, σίκ, παιδιά, λέει. Ah, pues cuando en comodil rin, cuando en comodil en camas en ningula caranza estianque, chanco, en camas ningula se estianque, a usa mis eran vinicicán, a sa mis lentic sa parroquia vinicic sa misan, junelic mi con guis de misan, a usan chabil, usan chabil. Cuanquín jundelik salimish, rajlal, usan chabil. Abandi juan chinaus nak tak shenija kuib salako monil. Aran zakali tento to bejo yale. Aran li tento ta shenija kuib salako monil. Chanchan junak leni yebi yal. Chanchan junak li liketong pe yale, liketong. Marit katye junak, li shul katye chokan pe yale. לי שאן קשלן נק שלוק מלחונק לי קשלן שלוק סלי קטיל ביטיאלה שלוק אחד שנעוס לי שאין קשלן לי שאין לוק שקוואי הרינה חכית אקבר צירו לי רוק לי מש שאין קט ביטיאלה שחית לי שלי קשלן נן שירוק לי מש שק אשקווה שק ארוקה ות מרד שירו חון קוטן קוי קוטן שקוואן לי שאין קשלן נן היא היתה אז אוקציק אייק, אינק אציק נאל, ארן כואן סליו צ'וץ, ארן כואן סליו צ'וץ, אינק נאל, תעתו לזה, שיקח צ'שקה בי, שקצה לי קשלן, וסקו, אבן, שאל קויציק, בנק אינק סליו רוצ'וץ, חוקנור חכי לאו, צ'נקין לאין, חוקנור חכי לאו, נק, נח כואן קורס עלי חקומוניל, וסטן נחתו את שח כילל פה כואן כוח כי הרן חושין תראה, תראה אין חוני שול, שתו לו זה, שיקח צ'שקה ושאי סימא חי קשלנן, וס, הבן חומפת, שאוקו זיק, שאל קוזיק, שאוק סיקווה שנקווה הרן סלי עוצות שפתיאלה, וס חוקנקו צ'ירו לי חקווה לי חדיוס, חוקנקו ריקין נחי לך קומוניל, רנח אין קאטו אלך פתיאלה, ראינו קינקטו שיק שיקו נחקווה, אוסטח קוונצ'ה אכילל נקו ריסיס הליכי קומוניל, פרו הבן מוקות חכת שנאחת שאכילל לאן, חכך בש נאח נק צקל יואם קווה לנכי קומוניס הליכה סנט איגלסיה.

אוגן זכל כמו נשמע סלג'ו לך יוגו צ'יבק יק יוגו צ'יבק זכל זכל סלי או שלחו כסש קשמלי כוכו בונה לילי אקלה אבננסה אסטריו חרלדי 107.9 סליחון חונצ'י נחק סליחון שיטב קסריו יוגו צ'יקו לך יוגו צ'יו לנין גרין סליחה תנמית קובן נרן קנטון לס קסס שיקילה חכומן ג'ו צ'קמינגי כנקלרית צ'קוך נשתק ללי זה צ'ולגי צ'וקרי ליסום לירם קווה מקס אבנן צ'נדק איך עונה לי כלי שתי לשאול שבנק חל חל חל חל חל חל חל כואן צלי כואם שן מה כאן אשי קווה מקס הרן כואן הרן כואן הרן כואן או גם בית ששכונה לב בלי נבי חכוי או כאן אחוי לשצ'ק לי כאן הקלרה הרן אחוי כואן קווה אדגר רולנדו פקאי מסלה צ'ול אדגר כאן אוליביה כך מסלה צ'ול כאן אוליביה סי צ'ול הילה כוי צ'וק אירי לש כאן מריה לנה טיול ששכונה לב כוי צ'י מריה לנה כונגי ברן הרן אחוי כואן קווה גיירמו כאן ליסנציה פלורידלמה אבנן סייץ' הולכיל תוך ארן קנטון לס קאסס ודרן תלפטת קווה אמיליאנו פקאי אוקן אחוי קווה ארווין מתוכת הצ'יקלי סומטין קנה קריסטינה מליאל ארן אחוי קוון קווה קלוס קבנל קנה חוליה טוט קנה פלור דה מריה טוט עוד כאווה אוגו רני עוד כאנה אסמרלדה כאנה סינדי עוד כאנה כאירן כאנה ביסנטו כאווה חורך כאנה ארלין ארן תלפטה תארן אחווי צחל צחל שירצה כאווה אוגו יטו לשכון כבל כאנה אלברטי נשנה לך מרקו טוליו כאבנל אני שקונגרן כאן אליסטיה, כאן אירמה, לך סן חורכה לאוניום. מה תוכלת שגרן סרטיס, כאן אמן, מה ששכב נאמן, עשה את שולל שוקררן. כאן אמביליה, כאן יולנדה, כאן אנה, כאווה אלברטו, כאן לידיה, כאווה בוניפסיו. כאן מריאלנה איקו, כאן לטי, כאווה פרריקו, כאווה אוגו, כאן פידלינה, ששכוני לב לך צ'ן, אני צ'ק נבין קרן. מריאל סי צ'ולחילות, כאווה יחון צ'ק לנס צ'ק קומוניש. אבנן צ'וק הרי לאש, מריאל לצ'וק אש כאווין גיל סיילו, אסול מריאל. כאווה יחנס צ'ק קומוניש.